0: Ռումինիա սինեն ամբի դարխի բյամները։
1: Աբրահետքը։
0: Նեբրահետ այրախապքուա։ Աբրահետ ապզազամխինա տեսովույա։ Եսին ուն տեսովույու։ Կվրոմ բսալամ ատյու։ Դհրնածնետ թմրտու ատիլու։ Բդոքտրայի թմերիղու։ Աբ օրըթա դոքտր կոյնուն հագարում հզբուն եգել գլալո։
2: Եթե չեկան մեմ հրդստախը, ընտե կոնը։
0: Մեմ հրդստա։ Հալենք զավրան ավիհի։ Դհրմ ասերտ մեմ հրսիչ սոմուն այդ ենհեն։ Աբետ կխավվ ամավոտու։ Աբետ մորդ ստա հաբիլոմու։
2: Աշ, նեզի այղծ բզնի։
1: Գուրդայի
0: عنتو نو معتو نو مرسي ادرشنا مو اوزم دكاي متكلا بوتاتكم ناديتاتكم كينقنا يا انتكم يا انت نسرق بروا مغنياتو صباقينا سنيتنا نطمرتنا زي وحد اللوم سلازلو حدنتكم ادليلكم توفاينتن بتاينتن تعتقكم مسمركم كيسحتكم تماهيركم هاگركم كتحانصون كتلمعن كابتهت اي كتكالا خلولا هاگرنا بخاتكم يازم دقي
1: سخف اي بلكن ممر قسنا ممر قسنا سماتاتنا